0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Det var tærløs vinter, jo. Sittes i samband med gulutungar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutungar. Tofta tjekk 2, du får 2, 0, 0, 0, 0. Gulutungar er det best.

Færa ekspressstafetten til 6 over lørdag 20. august vi Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse via meld deg til Færa ekspressstafettene 18. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Veist du av at vi tar að drikva röndur að flytta pakkar mellum onnurlónd en fyrjar? Safari Transport. Tún verins meður.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg nuts 20. August ved Estar Bridge i Havn. Meld deg til av bragtid.fo Trykk at det renner blåse ved å melde deg til Færre ekspressstafettene og er den 11. August. Færre ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Better Trading, Føya Bjørn og MPM.
4: Det var tærlig vildt av, så det er samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svarer sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.
5: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
6: Pelagos-koncernen hei släkar 40 miljoner kronor i överskott i fjör. Till en månad är framgångt sammanbord vid 2040 ta ursligt över 30 miljoner. Nettosölan vax ur 1,5 miljarder i 2040 till 1,440 miljoner kronor i fjör. Raksar urslit så koncernet görs alltså 171,6 miljoner kronor samman på det vid 23 miljoner och är fyra. Vi har kunnat hälla vid Boa P. Nilsen som är stjärn av Pelagos. Och Boa, det här är det här ulla gott utsatt.
7: Ja, det är rätt gott. Det är då.
6: Kvart är det som särskilt vid inte väl?
7: Det är ju häftans väl att köpa in och arbeta och så har vi omfrontat en uppgäng av marsdagen. Fyrkjellig makrel, som er godt.
6: Hei til
7: Hervid.
6: Ja.
7: Og trolig, du er stærk som takk til hekt, og du har vel arbeidet.
6: Ja, nå nevnte jeg til Hervid Starfalk, og det er ofte som at det tar for å få hentet av Starfalk, ganske særlig til så er det arbeid som tid til. Går så større parter av Starfalk nede i føringer, går så større parter i utlendinger?
7: Det er alt føringer, og folk som bygger føringer til. Vi har ikke gjort bruk av fast track. Så det är en erbjudning, men med det här öppnast Arlanda Lari och visst stånga få folk. Och här var en, vi hade sina gå och stamma av att det just mer fast var det binnen.
6: Nu var det väl att du inte var här så öjla lunch, men det här vi att vi hade öjla gå och nutt skip som fiska uppkörfischen. Har vi tänkt några avskan av gusskarna som tillfär hentra?
7: Ja, det har hävdat sånt i ägsten, men det är sånt vi inte spelar inte av det gusskarna, det är Kusen lunchen, kusen lunchen fisken är utsmånen kan.
6: Ja.
7: Kusen lunchen solar vi.
6: Ja, ja. Hette her vi at Arl blev så gott og så ser jeg dongstande at det kanskje ikke vant av Arl og Arl for å være så gott. Det du i kvoten her i minne, eller det her også ikke?
7: Det er en ting. Kvoten her i Arl, og i fjør var det helt store, men det er heptans nok svelde for utlenska fisk, fisk. Det er fra sånn det er så røyne i Arl. Men det kvoten her for en nyhjul til Øtlund, så det er bare... Ja, ja, det lukker ikke, men vi har langt å gjøre virker rett og slett om fisk. Så det er noe jeg bruker. Altså, det er en jeg bruker kvoten for nyhjul, og prisen er mellom... Hva heter Marstern Nations, det er nede over, så...
6: Så det er mest kjøst?
7: Ja.
6: Ja, så tror jag i frågrensen att Lysla med sig virksamhet i 60 år är näka lackare än 25, men det ser kanske upp att det bättre ut nu än vi har sett.
7: Jag vet att vi visste att det var HSR, inte när vi hade ändå än så vidare det. Det var lackare.
6: Boi Nilsen, if jag tackar dig för att du är i stundra över en vidtjock nere i FM 8.
7: Tack för det.
6: Tack för det. Säg alltså Boi Nilsen som är större av Pelagos. Vi får klara för det. Og i tjar tog løkreglene flere bilførere for imisklovar brått og plusse vaktlærerne løkreglestøyen i havn. Og i salta fire var tvær bilførere som kort og kjøtte bygd og økjær mestlet av 430 km om tog mann. Ein fikk klipp i køyrekortet for å køre 42 km om tøymann, og hin fikk bøt for å køre 28 km om tøymann. Øystein fikk en bilførere klipp for å køre i motorferslene. Omframt etter var tvei ferslo av oppskrasett og gjør. Ein bilførere ved tidsen for rostrekk og køring etter han i kort ute av gamle velpastavennen, og i funnes fyr var en løy til sammenstøtter med en bil og tver sykler. Men talen var ikke om nekeren Olavarstian Skea, sier vaktlageren. Leierdegn var en utlendiger atterhelten av flåvallen under Vavon årsak av illkron om og lovligt virksomhet i Farjon. Talan om en person som kjenner Farjar vel og hever vidt i Farjon Jaunan, søgnast om Anko Arne. Vi kommer til hver av vår arbeid i Farjon ved Løyve og plusser vaktlagerne Løkrekkelstøyen i Havn. Vi kommer til blei avhårdur, skuldsetter og leisleten og målet skal nå kannas nærre. Han noktar han over atlander om å gjøre nekka og lovligt i Farjon. Bæje og i Sandtjartunnelen og i Estriartunnelen var det flere ekfør i Mial om samtaker i juni og i år enn i nøkron øren måne her til. Og i Sandtjartunnelen var tale 1320 biler og det var 6301 biler i Estriartunnelen. Og i mai var tølen i avgavist 1241 og 6031. Og i Norge-tunnelen var ekførende 4.976, og det var 3.800 i Våa-tunnelen. Som nekka nytt, det var strandførsland givet ut av ferafolkakorst, og i særlig atle ferafolkene. Enda maler vi korsten er at djeva utplaster til hvordan allmenne førsland kan nyttes til å vite imisk feramal kring landet, og en latan og omkvarvsvinnelig hatt, skriver strandførsland og tog inn til å skrive. Ferafolka korset fasta færstøyn i havn og av høveskrivstånd til strandfærsten i at førere. Omfratt av virka som er vanligt rotekorset inneholder faltaren øyne i tøstlig oppskott til dagsturer kring farger. Atle turene tekker utgangsstøy i færstøyn i havn som høvesknuta punktet til strandfærsten og fevner om feramål i Atlantan. Vi fører folkakorten og ikke strandførselen beger at ikke flere folkene nøyde allmenn og førselene og samståndes av minke og truste fra veksende bilførsel og smarre feramalen omkring landet. Og fiskemarkedet markedet av førja, eller parstafølge Fair og Fish Market, som fjellet i øyter, har jeg gått av i fjør. Etter skatt lå 6,3 millioner kroner etter av bottenlinjene, og det skal samarbeides hvis her er noe halva millioner arer fremme noen dagen. Løsland sier fra grønnsene at hun råkner via traksteren fremme til Freya Lujtjast, og at Mia vil ettermøte å få et avlopp i 26 år. Det er jo konservative bøyene fra Løsland her. Fiskemarknader reker opp på sølv av fiske, bæg i gulv og telefon opp på sølv. Høgni Hansen er stjøret, og han er fyrt frem i å si at vekken går utslutte for fiskemarknader nå av lakkajøltene til Tøymon, som bruker marknaden, bæg i kjeparen og selgeren, er 0,25 ned i 0,5%. Fortsatt fiskemarknaden, ja, vi er gående 40 millioner, og egen åknen er 22 millioner. Og så skulle vi selvfølgelig ikke glemme Norra som i Tjørskvalde vann av Brasil, og Tritjæsar er kommet til fjordingsfinalen i HM-kappen i fjordingsfinalen. Det har vært øyelig levende i Norra og i natt som det skilste Øtlund Milon, og Norra har nå Tritjæsar å spille leierdegn i møter Anklande, til Ankland vann i møter Mexico i Tjørskvalde, og Norra vann av Brasil. Så Ankland og Norra ugenar fjordingsfinal og leiert hegin. Det er mettelig spennende, kanskje særlig et akkomføring som finnes jeg vidt av Bahamu London. Og vi færre oss til vekkere, løyte låta Ømsson 18 min i 5 meter om sekunde, mest av Norren Saul, eller Saulklotter og Iverhøver Torst. Fyrre part om morgenen løyte låta Landsninje min i 5 meter om sekunde, skutja og Iverhøver Torst. Hiten alt samtøkere, mellom 8 og 12 hittast i. Og uvetalig til Gorslinds, når hun stemte til å være 2,2 og i det. Jeg ser vår og tog inn i øyternom, vi tver at vi tog inn den klokken 15 og i det.
8: Rapportalen. Nåts løsning av bløyer nå av forsøgene.
2: Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.fo.
9: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
10: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lorst, men nei.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har meldet til Færa ekspressstafetten av den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føra Tele, Betre Trygging, Føra Bjør og MPM.
1: Träje helt rattliga gott.
2: Smyrna och träje vid Strandamalen.
1: Ja.

Fær ekspressstafetten til 6.20 lørdag 22. august vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Fær ekspressstafetten av 11. august. Fær ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyra Tele, Betre Trygging, Føyra Bjør og MPM.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smir nu tror jeg, vi strandar maling.
0: Ja.
2: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tidja dere renner blåså, vi har meldet til Færre ekspressstafetten og er 11. august. Færre ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Du showmauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
7: Margit Stora, landstyrskvinna, hever svära Helga Abrahamsen är attor och i samband vid mötrockning och i pensionen. Hon säger hon att här gärna som avtalar i samkongresialen, men Mali är inte så anfallt som texten och i samkongresialen lägger upp till. Mali og meðdrokning av personen å sindu trúpult og tog ikke visst at atlega brøydingin kan gjeras við virkna fra 1. januar. Það sigur Margit Stora landstyrskvinna við almenn og bústæðarmálun eftir að hún hefur fingið etfinningar frá formannun og tingbatsnun tja sambandsflöksnun Helga Abrahamsen. Og í sværi til fyrirspurning frá Samal Petri Grund, tingmanni fyrir sjálfstöyri, hefur Margit Stora svegt að hann ikke atla sér að átaka meðdrokningin í fölkapensjónni. Helge Abrahamsson ikke nøgter vi svære til landstyrskvinne. Margit Stora sier hun at det er gjerne som at avtaler samkongskjallen høres at flokkene som utgangsstøyer og samtrum maler. Men Mali ikke helt så anfalt som teksten i samkongskjallen hun legger opp til. Samkongskjallen nevner unga dagfesting 4 når brøydingen skal få virkna fra. Helge Abrahamsson helder hun skal komme ut til 1. januar, men til helden Margit Stora kanskje ikke så avgjørende. Og jeg fikk løkreglen flere bilfører for lovar brått av Imskonsle, og plutselig vaktløyen av løkreglstøyen i havn. Og i salda fyrir vår tvær bilførar som kort og åkjøtte bygden økje mest lovda fyrir 0,3 km om tøyman, tekner. Annar fikk a klippe kørekortet fyrir a kåra 2,4 km om tøyman, og hinn fikk bøtt fyrir a kåra 8,3 km om tøyman. Øysene fikk en 3 bilførar klipp fyrir a kåra i møte ferslene. Omframt etta vår tvær ferslu av hapsgraset og jar. Ein bilførar var tidsin fyrir rústrekakoring etter at hann í kostið á gamla velbasta vennum og í funningsfyrir var hann lítil samanstøytur mittlun ein bil og tver sjuklur, men talan var ikkje om nekran olvarstein skeia sigi lakreglan. Landsverk bjóar vegna alman og bústæramálarai út byggjinsna og nutjun sambúli í miðvægi og í hældar arbeidstøkum. Sambuili fyrir að kalla sambuili í Byrstulói og til virksemi tjá almanna versnum. Verskattanin fevnir projektering og bygging av enn sambuili við 12 úibúun, búttar og tver búændir við 6 úibúun og hverjar í ænd. Umframt úibúunar fevnir byggingin félagsökje, starfakaökje og utan umökje. Sambuili skal skapa tryggar, heimligar og virilega karmar fyrir gerans lufið tja fæltsi við salarlegin og sosialun ábjöngun. Dentur vil lagt rå að skapa et værandi heim við gauvun karmon bæði fyrir privatluf og sosialum félagskapi. Samstundis verið dentur lagt rå halgauar og værandi løsner som rakstar vinaligar og futsalega kinsamar. Leierdegin var en utlendingur afturhildin av lovallnun og vovun orsaka av illkron om og lovligt arbeid i farjon. Talan om en person som kjenner farjar vel og hefur vidtjö farjon jaunan svenast om onko arne. Vi kom at gjevra av vår arbeid til farjon vid Løyve og plusser vaktlæren av politistøyne i havn. Vi kom at det blev avhörder og skuldsetter og sujan i leislaten. Malet skal nu kannas narre. Mævren noktar seg sekan, og han sier at han ikkje atla seg at gjerra nekka olaulut i fyrjon. Parstafillet Pelagos-konsernen hei slækar 40 millioner kroner i iverskott i fjör. Til en månad til framgång samanbore vi 2024, og ta i urslit var 0,5 millioner kroner. Nettosølan vaksur 1 milliard og 50 millioner, og i 24 til 1 miljard og 440 miljarder i 25 år. Bøye P. Nilsen stjåre av Pelagos i Fuglafyrre, og av midt det to seg vi han. Bøye, det Aris ulike godt utsatkom.
8: Ja, det rett godt, det da.
7: Hva det som særlig vil kjenne vel?
8: Det jo hepte selv at det kjøper inn og arbeider, og så har vi omfrontet en oppgjeng av marsten. Spesielle makrel, som jo godt.
7: Det
8: Så vi ikke spiller inn til det ganske. Det hvordan lunsjer, hvordan lunsjer fisker ned hos man ikke?
7: Ja.
8: Hvordan lunsjer sola vil.
7: Ja, ja. Hette her vi at Ar ble så godt, og så ser jeg dongstene at de kanskje ikke vant av Ar og Ar for å være så godt. Det du kvotene i minne, eller? Det Ar og Ar?
8: Det en ting. Kvotene i Ar, og i fjor var det helt store, men det har hettet nok svelde for utlenske fisk, norske. Det är som det är så röjn jag har. Men det skvottar för en yr till så det är bara... Ja, ja, det lukar inte, men vi har en lång och jag har viskar att lättlande kan fisk. Så det är nog en erbjörg, ja. Alltså det är en erbjörg kvottar för en yr och prysen är mellan kvittar marsdag när jag stack ner av det.
7: Så det är mest just?
8: Ja.
7: Ja, så tror jag i frågrensen att Lysla med sig virksam i 60 år näka lackare än 25 år, men det ser ganska upp att det bättre ut nu än vi årsar. Det
8: är vidare för visst att det är hosar. Det är inte när vi är inte än så vidare det. Det är väl lackare.
7: Boje P. Nilsen som är stjärn av Pelagos i Fuglafyrre. Bæjur Sandiatunnelun og i Estriatunnelun varu fløyri ekfur og i Míal samtökri og júni og jár enn nøkron árun manna hér til. Og i Sandiatunnelun var tælde 1360 bílar døgnu og það var 7301 i Estriatunnelun. Og i mai var tölni avvika vest 1241 og 7031. Og i Norjatunnelun var ekfurinn 4076 og það varu 3800 i Vóatunnelun. Fiskamarknaden i Føroya, eller PFR og Fish Market, som fjellet i Øyder, er et godt år i fjør. Etter skattel er 6,3 millioner kroner etter bottenlinjen, og det skal sammenspires ved 2,5 millioner år i fremmedomtalen. Larsland sier fra Grønnsli, og hun råkner via Raksten frem etter fra Lujtjast, og mye vil møte i Øysten i etter få avlopp i 26 konservative boende. Fiskamarknaden rekker opp og søla fiske, bæg i gulv og telefon opp og søla. Høkni Hansen er stjåre, og han er fire fremme og sier at vekkene går utslutte for fiskamarknaden nå, at lakka kjøltene til Tøymon som bruker marknaden. Bæg til kjøperen og selgeren ur 0,25% og ned i 0,5%. Fortsatt så vant til fiskamarknaden, ja, vi vi går om 40 millioner kroner, og en åknen er 22 millioner. Som det kan ut til Strandførsland, kjører vi ut av et nytt fære folk har kost, og i særlig at la fære folk om. Enda maler vi kosten og nere kjører utblåster til hos i allmenna Førsland, kan nøytes til å vite i mis fære om allkring landet, og en lattan og ungkvarvsvinner lian hatt, skriver Strandførsland, og tog inn det skriver. Fære folk har kost til fast av førstøyne i havn, og av høvskrivstående til Strandførsland i at førere. Omframt av virka som et vanligt rotekort innehelder faltaren øysning i tøsir uppskott til dagsturar kring fyrjar. Alle turene tekker utgangsstøy av farstøyne i havn som høvs knuta punktet til strandførsene og fevne om feramal i Atlantlanden. Vi ferafolka kortnån ikke strandførsland bæg at etja flere folkene å nøyta allmenn og ferslene og samståndsa minke om truste fra veksande bilaferslene av smarre feramalen kring alt landet. Og så færre til Sintra utrådte til førska kappingen i færre i sommersteik, men KUI, NSUI og Vutsingur skulle bønt i europeisk elden. Hapet kommer inn i øren omferd i Conference League 17. I juli. KUI og NSUI har hjemme av til Hesavikina, anså i fjør bruker NSUI vattelen vi gjør på morgen, som høstkvalde ved Karmen om Champions League-tist, og høstkvalde om Conference League-tisten. Skraien ser såles ut, Champions League-tisten vil altså i andre kvalt, og han vil klokken 3:45, altså 9:45, og til mittelen KUI og FC Akter ur Bissen ur Luxemburg. Så vi en distur høstdegin, og til distrin til NSOI møte Hamrum Spartans av Malta, tann distrin byrja klokkan 9:45. Og samat kvöld klokkan 20 spelar Stjarnan ur Úslandi møte Vucinci av Samsungar Völli ur Úslandi. Tøyen i Úslandi førest tøy, tøyen leiene spelar 17 distnar ur næstu viku. Så da vekkeren, løyte låt av Imsonatton, men i en 5 meter om sekunde, mest av Norge, sølet av sølvklottere i vår torsk. Fyrre part om morgen, løyte låt av Lansenindje, men i en 5 meter om sekunde, skutja og i vår torsk. Hittet alt samtøkere med 8 og 12 hittast i. Jeg som er og tøyden av Øktarnon her hentan første dagen i Hesevikene, her og i Rasaromnon var vi på eier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
9: Toyota for el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man hade rikar.
10: Ta Toyota skiftet el, så har gjort den skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Range Rovers. Vi vet att 2-årig garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
11: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
3: Fra portalen nå. Nuts løysinga blører nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
12: Sona appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyn som vi kunde til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
13: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenom. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.